Otena wina doro chingo na wina feme ka kanyo na bala lili na dugu turwa. Emanena ka umele lo sera wina feme mimelo tingo nya duno meli nene duo ga kisumo. Otena na lor na kisumo. Emanena ka ulori kanyo ma wudu wur ni loro tingo nya duno nena lor dala waka duno. Tumon mo sotena jambo. Abala ma wina feme ka kanyo tena nya duno mena romba nena nwango ka kej ne chamo ji. Enda logo ka bala kej ni nubiro maduong kecho mako ji aronga ni chamo ya. Chingo mora leko gula nene omu wunya feme ndere omu menu banja beya goji para wete makuwara. Ema nena ya oromba kuno maguru guru to nyino tamoro dagi onge nyako moro mamiel. Ema nena penjo nena dinyiwa daku miel senga mago gijute. Tonyaka chelo kona no yo wunya ndoro kembo menu banjo wanwangu yeso wakuwa walendo. Tokara keji mahinyo njiri takiana.